0: Am I right, ladies, is the best way to end a sentence. Am I right, ladies?
1: Am I right, everyone?
0: Yeah, so, you know, I was Googling the best Estonian comedy acts, and I found Tuju Rikkuja. I actually played a short clip before in one of my shows. Do you think we can play one Tuju Rikkuja clip and one Shosh Kobeli clip just to the listeners to see what is played on New Year's Eve?
1: Sure.
0: Let's start with Tuju Rikkuja.
2: Ja me ei olegi jõuda selle kuu lõpuks tegelikult remondiga valmis, aga on jäänud venima nii palju muid asju peal ja siis me mõtleme, et me ei tea, kas me selle aasta, jah, et, jah, et selle aasta sees üldse jõuamegi.
3: Võib-olla oleks võin esikus kohe seal kasti peal ära teha selle, taks kulutama.
2: Ei, no mis ema, ma putsin.
4: Sa saad ikka hakkama kui
2: see. Ei, vastu pidi, just sellepärast ongi, tööd on nii palju. See klient, sain selle uue kliendi, mis ma seal sügisel, see klient, vaata, mis on... Tegelikult meil oli muud juttu ka.
4: Et nagu väikest viisi uudist või nii?
2: No jah, võib nii öelda, et Kristiina on alkoholik.
4: Tumli tüdru!
2: Ma
4: teadsin kohe. Noh, kui nüüd. Tule ole. Vala täis kohe. Kõik vala täis.
2: Ei, vala, vala. Kalla. Ära sa kuule arsti juttu.
4: Jah, õige. Just. Jah.
5: Plaan üks, duubel üks.
0: And now, Shosh Kobeli.
3: Boldog új évet kívánok azoknak, akik itt ülnek, azoknak, akik otthon ülnek a készülék előtt, a külföldön élő magyaroknak és mindenkinek, aki ezt a